0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلرکی تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلکتا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلرنی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.

دن مدافعیانش خدمت ده جمعی 300 نسلی کوچکارنن اقسز کرد یوقتش مشغولات تمام لنب تولیک تکی 150 آیلیک چربچگا نبیت گزگن. نیه ناحیه‌سی بویل تونج قیدم میخری گیاه نی کلم لشترپ سنق قلب تیردی. نوبت ده یک یزسغا جایلاشقان میخری گیاه استرش بازسدی کی جن بینچی برنچه نمرلوک میخری گیاهنن زمرو قلبقی ییلیب استش اخوال یخشلانغان بولب پت آردا یغویلنب عمومی حصولنن اشکتون اطرابقی یتشی ملچلندی.